0: το πρωτέζε. Ήταν risk bot, δεν λέω μπα, έμα μας αφού έλαμε. Αμή αραού. Αγόρα, risk bot, αμή είναι τίτη κύριε, αμή είναι προπόστα είδε πέρα, αμή αλλά είναι σε πούλου τίτη κύριε. Αμή την και αρτίζει με τα σειρά. Ήταν έμα κόντο μπα, έμα μπάνε, έμα ναού. Αγόρα, αμή μπάνε, μπα πρωτέζε. Είναι risk bot. Έμα γρήζε φίου, μπα με αγώ. Ως είναι το πρόβλημα λάγια. Αμή κόντο χακάρα μπάτε, ναι, η ελέη ζήτα και την κασίγουρα μπάτε. Τα μπα είχαν έμως, η ελέη βάζε κουίτα είχαν έμπα. Μας αγόρα ήταν ανσά. Είχαν έναι, risk bot το αμέ. Por exemplo, am ba ne ba am hetan e maida ke ne foti. Agora am kono ba nasania. Aseguramento ira legro ba ira ta asegura na sa e mane unsa. Ne ba problema. Tam ba ira ne ba ke sta un bot liu ba iten na sa. Ita ten ki tau hano ya moto para depois ita tau bot ne sistema ira. Para depois ita ita bele na sa tau le ira para depois ita tu protese ya ya municipio. Por exemplo, ta reba le ne le geral kare ke. Μα αγωνίζει κανένα. Τα θόλυβε λέει βασίλεια. Αι δεν είναι πρόβλημα. Μα χάουμε χάλο λέει καρέ. Αφού τη original, μα κουβάει λέτε. Μα κόρνο λέτε, μα τάουνι λέει, ναι, λαντούρα. Ή λα φαβορέσε. Μα κόρνο, άμα χάλο λέει για βάζικο. Εν τάου άμα φωτί ουσί ασπέτου μπαράκτα μα για πάρτε ιδέα για cultural, για πάρτε ιδέα για original, για πάρτε ιδέα για ηγρέζα. Ήταν πιλέ ακομούλο ιδέα για το τόγο για λέει. Μα αγόρα. Ita kon trasa e lei ne ne ba mak mai ne ne ita data susara lina agora lei ba pesca ho e ma pesca ne be horo in bo se ne ita ita think a halo se para sa ba pesca ita la bele kahor ho be bo se ne por exemplo ita e pesca la bele bele halai ba turismo la bele halai ba boselu misal ke ho e pesca kare ni halai ba pesca então ho acompanha bo te me kedia ita think fo confiança ba Emane beke zere zere botne. Fu confianza bani. Agora quando ita nudar ema autoridade ida ita la fu confianza baitan emane beke atu zere botne. Então bahira. Ida no problema. O tau tau ke ne bani la dia con ita dia. Agora ni problema ke ne. Quando ni be biagram la baire ne mas ita tau ne bani. Ida no problema bot baita. Kau ne hanoi tau emane ne oposisikan ema baine ba. Depois ma kita hare.
1: Iha momento idane sefi coordenação Raul Mosh Hatonia solução no sugestão onaba problema nebe afeta iha grupo conservação turmai itarona hamutu
0: one ane solução makedane hadia por exemplo iha pesca kare agora iha are conservação iha nia tem que tau decisão de que be iha pesca kare nia pesca rase klabele ba gabon fale agricultura agora agricultura e pescas mas tem que nem investir que tá exemplo e a pesca escare agora é conservação nem tem que tão investimento macas e a área benas tamba ita quando hareba aspecto ben investimento de ambaro to main só turismo ho be a conservação tamba conservação nem ne, papel nem aqui dane be a tu conserva preserva boa ser né antes de turismo mai nem ha nem investe macas e a área turismo e a área conservação carico bele veste a área conservação Onde estão, né? É parte da companhia Toma, é a agência Toma, que é Timor-Leste. Cari, há um telefone, né? Cona, vai ter boa ser, né? Laran, cari. Folima, ma, ami, ba. Também, ami, haleri, cona. Tamba, iranene, ami, laos, promove, ami, individual, rasi. E, mas, são barra, que lá, limar. Quando, ita, construção, leno. Primeiro, ma, que dá. E, né? Leno, que, né? Ita, tem que, ba, futi, calacala, ita, depois, desloca, mais, né? Agora, nem, ma, há uma iniciativa, ita, né? Tem que, ita, tá, o luto, a... 1200 metros. Nem a cava cara que dane. Tamba desafio bot ma que dane. Irene quando ami conserva. Ami hada mal hobe animal ser ne. Tu los ne e ne ba original liu. Dia clu ta label desloca. Pues tamba ser ne meta desloca. Tamba animal ho predator ida e ma nau e ma estraga ba ser ne. Ida be agora ita ba hare da ko agora ne. Ne ami desloca o tu si ta si bu ne mai rai ma. Agora ita ba hare. Hare ne filmazing. Saya demak kita thalo. Ah, ini nama desafiu bot mak kita ni. Ami kalau kita kaya forte itu amak kita husi. Ini nama kami desafiu bot mak kita ni. Ami akar kalau lutu halau obe, halau lutu husi tasibu nene. Para depois emal abele tama. Tama iya nene mas kami nasauna kata kita ni ba area protesi nene. Nema ami akar halau kita ni. Toh iya be, fati ini be atau halau macam ini nene. Ami akarak toh ne ba. Profesi atau segura para ni aku nu mai tolong karik. Ami la beri desloka ona. Usik ni origin ne ba.
1: Diak Maluko Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informação no Mata, Kaitanya Hassoro Malu, Balorum Ohin e a Notícias Nacionais, Rússia Estúdio Central,